maran abuki gwal kwela nan ile kilo kusenan kisimo asu kwa dogola sia ko ba anelia ken kola tulon kumidia kisen se mudini so ma so wona de tine so ba kana ma wel balan koron kisimo maran wela nan kilan kisimo ati kisen se ati di di go to le gudio ntongo tulen aljiria de kisen kwe kan.